0: ajenjo do wa lo ni 25 after
1: ibi ori ba wa
0: eh wa se oju opo nle ya nya abara wa soro lo ni bele nya
1: ojumo ni ma
0: ba ba pada de pada ori number ta wa re o yawo yin da oko yin da je o ma so fun ape adade amu sile won ti lo lekeji ta ti mo logo won ma wule ba ni dasi film yo ori yo jena

0: Epasẹ.
1: The gladys.
0: Ta lojo ko saye.
1: Oh, you saw goodbye, my friend.
0: Ebi da. Maya agada basa sabaluada. Ebi nuta. Ta lojo ko si bito ya kiwa. Wani ogu anuwa. Si wani di. Alaru alawo ni. Ta lojo ko saye ko ya